0: togo maami togo na he na wo kwa wo bag hye wa motwemi
1: oh me kwa multi credit savings and loans limited akoya dia ba
0: na eho nso e
1: wo de me yenko na ho beba mfaso ama
2: yo me ma mo akwa ba e de ba multi credit savings and loans limited ampa adwadi fobi te samu enti ne de boafo ye na loans e dia ba sabo sien ye de ma wona wo ye bodwa bodwa hye sa wo ti so ta anu empoto ade wona wo kra ne me fi abochi de ba ni nyina mu ye betimi aboa ama wo bosien e de ahwe wo je kiremu ama dwetwe ne timi akoso pa na ma me kire wo nie enti a wo ti me ne a esese wo ba na wo ba je boafo ye na loan bi ne ye de ma wo ne se ye mbosia ye de me awasie bi ani wo me kire no collateral wo bi ensu so a ye nsi wo interest e ye kuma bi afa ensu so kwane a ye fa so nkrata asem ansa na wo sa ka bosia no e ti apa e ye short processing period ni nyina mu mponi ani wo di nkomo e kire wo kwane a wo be fa so na wo de bosia na ye adwuma enkoye ka emfa ma wo bi wo ni je ho a wo betimi atu anamo akoye 65 branches a shita e wo Ghana ma mu nyina ye head office e wo Kumasi Bantama High Street e ho e na ye wo na emu mu pese wo pusu ahoma na wo ti nsemi mu ya e ye 0322192857 0322192884 multi credit savings and loans limited
3: customer satisfaction e mo priority ampa